0: Ubona msakaza uma zamani macaba lwesibu. Ngisacela ungidlalele ingoma kamama uDebra Fraser nobaba uMasondo esingikuxolele. Ngiyabonga.
1: Uhleli noSiyabonga Mjwaha, uyizwi lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha, uyizwi lomzansi.